koľko to je tak samo líderom Buriatidi a vrchovné predstaviteľi ďalších rosejských regiónov o vydaniu toho nariadenia informoval Kreml na svojej web storinci. Rosejské úrady državnú aplikáciu Max, ktorá je v mobilných telefónach, integrujú do všetkých aspektív takého štodenného žeťa. Od 1. septembra vďaka tej aplikácii môžu šofér legitimovať sa pre transportní kontroly elektroničnou verziou toho práva jazdy. I napríklad je tam i to, tá legitimácia o evidencii automobilu. Tak samo to daje prestup k školským službám, má to interakciu s rýznama správcovskými kompaniami, sú tam zneško propenzisti, študenti, rodiči, ktorí majú veci detej i ľudej s nejakým zdravotným handicapom. Ministerstvo transportu ho plánuje túto aplikáciu schosnovať i pro lítak a vlak poťaha. Jak probléma aplikácií Max sa vkazuje tisné prepojenia na državu rosejskú i slabá ochrana privatnosti, bo tam chybať enkrypcia end-to-end. Architektúra umožňuje tej aplikácii zdobovať prestup ku celomu takomu pakleku mini aplikácií. Sú tam veľké možnosti, že država môže sledovať vlastne svojich hraždaní vďaka tej aplikácii a premúšajú ich inštalovať sobie to tú aplikáciu, keďže všetko služba pomalo chodiť presunutý na túto aplikáciu Max, že všetko bolo robené čerez ňu. Európska únia za to v júli 2026 roku zaradila, zapísala kompaniu Communication Platform, to tá vlastne sa starať o chod aplikácií Max na svoj sankčný spesok. AI asistent kompanii Yandex v augusti označil Max za spyware i nerekomendoval jeho inštaláciu. Podľa neho zberať IP adres, čas aktivnosti, kontakt, typ telefónu alebo i browsera, ktorým sa hostnuje informácií o dodávateľovi i ďalšie metadan, ktoré môžu byť prenesené na tretí stranu, vključno tých vládnych agentúr. Takže len sa potvrdzuje toto, o čom sme besedovali, že vlastne Max sobie zrobila Rosia, že by išli vece mohla sledovať svojich hraždaní.

s tým etiópskych ozbrojených krúb otvorilo alianciu proti federálnej vláde, informoval v nedeľu predstaviteľ Tigrajského národného oslobodzujúceho frontu. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Podľa ohlášenia Africkej únie v popredných mesiacoch koncentrovali vojenské sily na hraniciach severoetiópskeho regionálneho štátu Tigraj. Jak etiópska vláda, tak i front, čo vyklikuje obavu z obnovenia vojenského konfliktu, ktorý sa by vyžadal už približno 600 tisíc mŕtvych. Jak raz sme podpísali sojuzníctvo, spolupracujeme s VC grupami. Našim cieľom je zosadenie režimu i podpora prechodnej vlády, povie predseda frontu Emmanuel Assefa. Medzi zalúčené grupy naležať tigrajské sily, nacionalistickú milícii FANO zo sojuzného štátu Amhar i Oromská oslobodzujúca armia. To aktívna povstanecká grupa v najľudnatejšej oblasti Etiópii. Jak jej ďalšie 4 grupy. Vieme, že budeme úspešní, už veci jak RIK v jedno komunikujeme, poviu Emmanuel Assefa. Dodal, že alianciu bude vesti zemene Kase, vošť milícii FANO. Kjetil Tronvoll, expert z Oslo New University College v Norvégii, oslovil pochybnosti o namazi aliancii z osadety federálnu vládu, ktorá disponuje veľkým arzenálom droniu. Mozlový konflikt označujú za takú žertvennú vojnu pro povstanciu. Nejen pevnejci budú spôsobné takú vojnu vtrematy, pokiaľ budú dejati koordinovanú, jak vojenská komandatúra, mohlo by to mať značný vplyv. Vláda by musela vyrovnať sa s potenciálno 4 až 5 frontami, čo by mohlo predstavľovať veľkú vzvu, dodal. Sami ale toj pozícii, čo by mohlo následovať po prepadním prevziať vlastej s ohľadom na inč ideológii ozbrojených grup, že to by mohla byť problém. Etiópia terpiť ozbrojenými konfliktami v dvoch najľudnatejších regiónach, v Oromí i Amhari. Federálne sily vojujú s týma grupami, vlastne, ktoré boli označené za teroristickú organizáciu.

moci etiópskych federálnych síl. Toto grupy majú medzi sobou i teritoriálny konflikt. Západný Tigraj, sporná oblasť medzi Amharom i Tigrajom, je od skinčenia vojna správovaná amharskými nacionalistami. Pizniše soby siadame za stiel, žeby náš problém sme porišili mirnou púťou boju Emanuel Assefa, ktorý informoval o tým, že bola stvorená tota grupa šesťoch ozbrojených, alebo aliancia šesťoch ozbrojených grup, ktoré by mali vojovať za toto, že by, no, že by zosadili centrálnu vládu, ktorá v tej državi je. My to samo sobou budeme tak samo sledovať i v rámkach našho korza.

Naše dnešné korzo prechodať pomal ku svomu kincu. O 9 hodení vás čekať premiéra Noven Rádia Lama FM. No a potom som osvojil ďalšie program, ktoré pro vás na dnes máme prehotovlen 9.15 ohlosecia. Natália Malecka Novák so svojím programom Pačis na hodena. A nezabudte, že večer tu bude naživo i Demko Trochanovské z našeho varšavského štúdia. Žečo na šumnej deň zistante Vierne Radio Lama FM. Sečujeme znova zautra popiv 8. Prošte sa s vami Petro Medviť.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovať sobotku, bo smotiaké už veľké ohni. Boh nezajdolša noč, hneď švatoho Jána.

se pod náporom, ako vetvy košatých stromov, kloníme sa pod náporom.

Tak, vítame do studia 21. veresia, dnes septembra 2026. roka 264. den toho roka v juliánskom kalendári. Do kinča ešte len 101 dní v juliánskom kalendári. Máme 8. den veresňa. Kto švietkuje dnes? Ešte dnes švietkuje za zachytným stylom. Švietkujú Alexander, Deria i Marko i Matfi a za schydným kalendáriom dnes imenina. Ešte môžete šmilcovnete do Georgia, Júria, znači Johana i Sofii. Okrem toho švietkujú tiež vo Švíti. Smotriu 3 dny nezáležnosti. Dnes švietkujú do Švíti, choď to na pamiat rížne, alebo môže inakšie, na pamiat podí, ktoré vystupovali v rížnych rokach. To od počiatku. Malta švietkuje deň nezáležnosti na pamiat podí z 1964. roka. To nezáležne sa od Veľkej Británii, hoď ostáva členom spilnoty narodiv. Belize deň nezáležnosti tiež od Veľkej Británii z 1981. roka. I Arménia dnes švietkuje deň nezáležnosti. Koli to v 1991 roči po referendum de 99% wyborców zahosłało za niezależność od tohože času. Byli niezależną od Sowieckiego Sojuza. Državom. Ghana dnes den osnovatela, to na pamiat jednego z herojów, pierwszego prezydenta. Iż Brazylia den sadzenia dereł, a z międzynarodnych prazników dnes Międzynarodny Den Myru i jeszcze Międzynarodny Den rozpowszechniania informacji pro chworotu Alzheimera. W nas godzina 8 minut 18, słuchate radio LMFM i program 3 świty.

Ideme na prvšiu dnešnú informáciu. Premosťom voborov do Državnej domy, o čom sme už včera znali, ale teprve, že to oficiálne do Državnej domy Nižnej paláty Rosijského parlamentu stala kremelská vlasti partia Jedna Rosia, jak v ponedelok v Moskve ohlasila predsiateľka Centrálnej voborčej komisii Ela Pamfilová. Jedna Rosia zdobila u voborách 57,83% holosiv, informovala o tým agentúra DPA. Toto finálne rezultát budú vološené 25. septembra. Voborča komisia po obrobleniu z 95,18% tak voborčích protokolov informovala, že kandidátny spesok Jedinej Rosie Petr malo 57,83% ľudí. Komunistická partia Rosijskej federácii podľa tých rezultátov zdobila 13,81% hlasov, Liberálno-demokratická partia Rosie 8,98% a partia Nové ľudé 7,96%. Partia Spravedlivá Rosia, ktorá bola iži v tých exit polách nad tým porohom 5%, má je podľa teperečných rezultátov len 4,96% holosiv. Pamfilová na preskonferencii povedala, že toto partia má je veľkú šancu perejti 5% hranicu potrebnú na vstup do Državnej domy, ale momentálne ich nemá je. V jednomandátových voborčích okruhách kandidát Jedinej Rosie vedú 208 z celkovo 225 obvodov. Kandidát komunistickej partie obsadili prvé miesto v 5 okruhách, kandidát Spravedlivej Rosie v 4, nezáležný kandidát v 4, kandidáti Liberálno-demokratickej partie v 2 a partia Rodina v jedním okruzi. Podľa tých údajov, ktoré prezentovala predsiedateľka Centrálnej voborčej komisie, bo tak Jedna Rosia mala v Državnej dume obsadiť 355 zo 450 kresel, čo by značilo konštitučnú väčšinu. Komunistická partia by mala mať 40 deputátov, Liberálno-demokratická 25, Nové ľudé 20 a Spravedlivá Rosia pokrásia dystane do parlamentu 4 deputátov, informoval web Meduza. Jedna Rosia tak podľa tých rezultátov zdobovať, jak bač, i najväčší deputátsky klub u svojej histórii, doteper najčíslenejšej klub partii vneknú po voborách 2016 roci, to domali 343 deputátov. Pamfilová jednočasno povedala, že finálne rezultáty, ako sme by si dovali, budú 25. septembra. Dovtedy majú regionálne voborčí komisii projednať všetko prepadné skarhy i podania, znova skontrolovať voborčí rezultáty a dokončiť porachovania na všetkých úrovniach vobory. Centrálna voborčia komisia následno bude informovať o rezultátach. Rezultátov Rosie prochodili od 18. do 20. decembra, išlo o veci ak 2200 voborčích kampaní na rôznych úrovniach, v rámkach ktorých sa obsadzovalo približne 20700 deputátskych mandátov i volených funkcií, ale my kolo toj témy iši zistaneme, keďže je to veľká, veľká téma a iši súď ku tomu dajaké ďalšie informácie, takže v ďalším vstupy prodlžujeme iši v témy rosejských voborov.

A vrtame ku témy rosejských voborov. Reálna účasť na voborách do Državnej dumy bola približno o tretinu nižšia, jak účasť ohlošená Centrálnou voborčou komisiou Rosejskej federácii. Podľa analýzy počiatkových rezultátov voborov za pomoci štatističných metód sa približno jednako pidňali i holose pro jednu Rosiu. Píše o tým The Moscow Times i Novaja Gazeta. Na osnovi tých nefinálnych rezultátov Centrálnej voborčej komisie bola účasť na voborách do Državnej dumy 59,32% a jedna Rosia mala maty 57,83%. Ide o najvyššiu účasť od roku 1993 a pro jednu Rosiu je to doteper najlepší rezultát, keď zdobili 347 mandátov. Spoluosnovateľ kompanii Data Insight Boris Ovčinnikov analyzoval perších 20 tisíc publikovaných protokolov z preblezno četvrtin voborčích miestností. Reálnu účasť odhaduje na menšie ako 40% a mimo Moskvu bola sfalzifikovaná alebo inšak štučno prosto narosla v 70% voborčích miestností. Za falzifikáciu považuje približno 31% holosiu. Dosledku toho vlastne vysledok partii 1 Rosia na sfalzifikovaných holosiach mých dosiahnutý až 55%. Podobný dan o voborči účasti zdobol i analytik Petr Žižin, ktorý podporu 1 Rosii odhadnul na 35%. Schosnoval tzv. Špilkinovú metódu. V ní sa identifikujú voborčí anomálie na osnovy štatističných nejakých zákonov. Podľa reálnych holosiv je môž potím vorachovať i na osnovy rozdelenia holosiv pro rýzne partii podľa voborčej účasti i v slidku. Čestné voborčej miestnosti v takým rozdeleniu tvoriať rovnomierne jadro voborčej miestnosti s falzifikátami tzv. Chvist komet. Z analýzy sa vylúčila Moskva vlastno a nakoľko ďalších regiónov pro podozrenia, že u veľkým sa tam rachovali holosy pro inč partii, jak jedna Rosia. Toto je smrteľný záchvat systému Sibírsia. Začal minety na voborči sultanát, bo nedokázali dosiahnutý požadovaný rezultát. Boli premušané i tým extrémnym krokám, dalo by sa povisti, že vočerpali svoj tzv. Administratívny džerel. A toto je okolo 20% punktív komentoval rezultát expert na vobor i bolšej spýpredseda pozorovateľského ruchu Golos Roman Udot. Manipulácia s holosami sa mohla dejať nelen na blaho jednej Rosy. Objavlenia sa 60 tisíc holosiv pro spravodlivú Rosiu v systéme Centrálnej voborčej komisie pomohlo partii na poslednú chvíľu perety 5% na kvórum. Edy staty sa do dumy povil voborčej analytik Stanislav Andrejčuk. Toto bolo samosobou riešenia, ktoré nemalo neč v jednostom, jak to reálno bolo. Prosto bol jeden telefonát, riešenia bolo prejaté i čísla boli takoj perepesané.

0: и плитки узор. Продавщицу смешную в отделе колбас. И как Витя меня целовал в первый раз. Стерся в памяти адресы, номер с тех пор. Но я помню рекламу и плитки узор. Продавщицу смешную.
1: Vysoká predstaviteľka Európskej únie pro zahraničná diela i bezpečnostnú politiku Kaja Kallas v pondelok vyzvala členské države Európskej únie, že by zachovali sankcie cielené proti Rusii v poviazaní s vojnou na Ukrajine. Reagovala tak potom, ako v písemnej procedúre nakoniec neschválili kompromis, ktorý rachoval s prodlúžením sankčného spisku proti rosejských osob i subjektív o 36 mesiacov. I vočerknutom biznesmenu Ališera Usmanova i Michaela Friedmana z toho spesku informuje o tým agentúra AFP. Sankcie sú osnovným stĺpom našej reakcii na rosejskú vojnu a ich cieľom je prehotovať Moskvu alebo vziatý Moskvy finančné džerela, povedala novináriam v New Yorku po zasídaniu ministriu zahraničných diel členských držav Európskej únii. Dodala, že predstaviteľi únii namáhajúcia, čo najskorejšie podpísatí i zakončitý prehovor o prodlúženiu sankcií odnosno Rosie a následno zabezpečitý ich frešné prodlúženia. Potrebujeme toto stabilitu, prečím sankcií, bo podľa ňoj mali zistatý v platnosti dlhší period, dodala Kallas na zasídaniu Válnej hromade organizácií zjedených národov. Podkreslila tak samo, že pozícia Európskej únie sa nezmenila. Za to robíme na novým pakleku sankcií. Členské države únie v pondelok nedokázali dokončiť dohovor, ktorý by obsahoval zrušenie sankcií odnosno rosejských oligarchiev Ališera Usmana i Michaela Friedmana. Platnosť spisku, ktorý obsahuje približne 3000 osoby subjektív odpovedných za porušovanie teritoriálnej celosti, suverenity i nezáležnosti Ukrajiny skončiť o pivnoči. Z dnes na zautra, z vytorka na sredu, država Európskej únie musieť obnovlenie schváliť jednomyselno. Slovakia i Francia prosadzovali vyčerknutia zo sankčného spisku rosejsko-uzbeckého miliardára Usmanova. Luxemburg schosnoval požiadavku Paríža, trvalo nad tým, že pokiaľ budú sankcie proti Usmana zrušené, malo by sa tak stať i odnosno ďalšieho biznismena spomenaného Friedmana.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa na aeroporte Shannon v Irlandii stretol so šéfom americkej centrálnej informačnej služby CIA Johnom Radcliffom, informovala o tom agentúra Reuters na osnovi dvoch JRL poznakom len zo situáciu. Gostriči prešlo v ponedelok, povie jeden z JRL. Druhý zase povie, že Zelenský sa s Radcliffom neformálnom vysedoval počas tankovania ich lietadiel, prečo im nepovie datu. Obe dve JRL, ktoré sa by želali zistať, v anonimite nechoteli prozradiť detail ich rozhovoru. Reuters píše, že Gustriči prešlo v časi, kvôli ukrajinský prezident išiel do New Yorku, že ubral účasť na štoričním zasedaniu valnej hromady organizácií zjedených národov. Šéf CIA podľa jednoho z JRL vertel zo striči s egyptským prezidentom Abdalom Fatahom Sisi. Stalo sa tak necelý mesiac potom, jak Radcliffe išiel do Moskvy, kde stretil sa s vrchovnými a predstaviteľmi rosejských tajných služeb. Vín ani CIA nepublikovali, o čím by si dovali. Jeden z JRL, ktorý je agentúry Reuters, potvrdil striču so Zelenským, povedal, že šéf tajnej služby v Rosii diskutoval o Ukrajine, bližšie detaily ale nedal. Denek New York Times menovšie mesiac informoval, že Radcliffe počas svojej puty prezentoval svoj nepriazný ocink stanu rosejskoj vojny proti Ukrajine i vozval Moskvu, že by podpísala vlastno mierný dohovor skorejšie, jak sa jej pozícia išli vece zoslabeť.

0: Austrijský konštitučný súd o zákazi nosety muzulmanské chustky pro dievčatá do 14 rokov na školách vyriešiť v prvej polovini sledujúceho roku. Zákaz počal platiť 1. septembra a dakýľko školia rok uvici od 9 do 12 rokov ich rodiči to napali. Tot zákon na súde informuje o tým agentúra Reuters. Zákaz hijabiu i podobných tých chustok, ktoré pokrývajú holovu, zaproponovala vládna koalícia EVP, znači ľudovci, SPO, sociálna demokrata, INEOS, liberál, a v decembri ho v parlamente pretrmali i krajne pravicovú Slobodnosť, FPO. So zákazom neboli zhodné len opozičná Zelená, najmenšia partia v austrijskom parlamente. Školiarko i ich rodiči v skarzi tvrdia, že nový zákaz porušuje slobodu vieroispovedania i princíp rovnosti pred zákonom. Podľa zákona musí väčšina škole napred vesti pohovor so školiarkou, ktorá zákaz porušiť. Následno môže byť i daná pokuta štrof od 150 do 800 eur. Konštitučný súd už v 2020 roci zrušil podobný zákaz pro dievčatá mladšie ako 10 rokov. Vyriešil, že ide o diskrimináciu muzulmanskej religii i že država má obowiązok zachovať religijnú neutralitu. Proti najnovšieho zákazu vystupajú organizácie na ochranu ľudských práv, ľavicová grupa i organizácia, ktorá predstavuje muzulmani v Austrii. Minister školstva Christoph Wiedeker v piatnicu pro publičnú ORF povie, že doteper bolo zaevidovaných približne 80 prepadiv nedotremovania toho zákazu, čo je menšie, jak sa napred očakovalo.
1: My dva sme v přesýpacích hodinách

po historičním debakli, v oborčím debakli Christiansko-demokratičnej únii CDU potvrdil nemecký kancelár i šéf toj partii Friedrich Merz v ponedelok svý reformný program i podkreslil, že u vedenia partii neprochodila žiadna diskúzia o jeho političní budúčnosti, informuje tým agentúra DPA. Ani včera, ani dnes predpolednom nechto nenastali vopros, ktorý by sa dotúľal personálnych správ a ne, že by sa ešte na vece o tým diskutovalo. Podkreslil Merz po konzultáciách vrchovných orgánov partii na voprosy v rámkach CDU, ešte sa čuje dostatočnú podporu jak šéf kabinetu i líder nemecko-christianských demokratiu. Kancelár jednočasno potvrdil takú prehotovlenosť spolupracovať s koaličným partnerom s partiou SPD, sociálnym demokratom, prečím sociálnym demokratom vyslovil vďačnosť za to, že choťať zistaty v koalícii, platí to i pro nás, platí to i pro mene podkreslov Merca, ale čekajú tie z SPD skladno. Perehovor o reformách, pokiaľ sociálny demokrat nech prosadžuje zmin, kancelár ochotu na to prestúpať zatiaľ neprojavil a to ani deň po voborách informuje agentúra DPA. Po debakli v krajinských voborách v Sasi, Sachsen-Anhalt pred dvoma týždňami Merz je pred značným teskom, prepomenať agentúra po nedelu nasledovali ďalšie dve tak ponižujúci voborčí prohry, o ktorých sme vysvetovali včera. A v Berlíne christiansko demokraty napríklad značno zaostali za partiou Levica Die Linke a v tej ďalšej krajine CDU prvý raz v povojnovej histórii nebude mať ani jedno kreslo v krajinskom parlamente. To, že sme neprešli 5% hranicu, je pro CDU dramatičný i bezprecedentný rezultát, preznal Merz i dodal, že je to tvrdá rana, ktorý následko budeme čuti iši dovoj čas. Fakt, že v súčasnosti neprejde ku vomení kancelária, je povezaný i s tým, že CDU nemá je plán B, konštatuje agentúra DPA. Neistnuje žiaden kandidát, okolo ktorého by sa mohli takoj všetko svoje denity. V povezaniu s tým sa spomenajú premiér federálnych krajín, je Bavária i tak ďalšie. Je tam Markus Söder, alebo ktorý je ale z CSU, z tej sesterskej partii, ale z CDU je tam Hendrik Wüst. Ale toto nevchodiať v jedno, jak raz najlepšie, i museli by napred sa dobysidovať i prepomenať agentúra DPA. Merz je teper federálnym kanceláriom v taký probnom termíne, ktoré musieť znova zdobať dovíru, ale predovšetkom prosadať už dojednanej reformnej paklek, a to je napriek tomu, že SPD neje zhodná. Jeho partia ho bude posudzovať, jak raz podľa toho dodala agent,

štruktúra DPA. Uvedeme si tot krajinské, lebo nebudú mať skorejšie alebo písnejšie. Preci len dopad dosledok ich na to, že môže tot Friedrich Merz ani neskinčiť celý funkčný period na posadí premiéra.

Špeciálny komitet Maďarského parlamentu pro kultúru pritrmal kandidatúru mediálneho právnika Gábora Poľaka na pozíciu predsedu mediálnej rady Národného úriadu pro médií i infokomunikácií a šesťoch ďalších ľudí za jej členiu. Poľaková kandidatúra bola schválená, takže SIM hlasov bolo za, 3 proti, 1 člen komitetu sa strema, opäšil tým agentúra MTI. Poľak počas vosluchu povie, že jeho víziou do budúcnosti je poky v médiách, dodal, že po prechode na demokraciu sobí krajina zaslúžiť publičný prostor, v ktorý majú rýzne pohľady jednakú šancu odzvučatý, što ľuďom umožniť oceniť prezentovanú na pozícii. Komitet jak kandidáti za členiu rady jednomyselno premal právnečku Martu Benčík, mediálnu právnečku i fachovkňu z ľudských práv Judit Bel Bodrogi i právnečku Kristínu Naď, ktoré sú všetko sú to nominantko vládnej partie TISA, ďalšie mediálneho experta Ferenca Pindrocha, ktorý je nominovaný opozičnom a chrystianskými demokratami a energetičného právneka Mate Touta, nominant opozičnej partii Miha Zang, Mozgolom, znači druhu naša odsúznená fachovec na komunikáciu i producent Láslov Sabov, nominovaný opozičnou partiou Fidesz, dobu 9 hlasov za 2 i 2 proti. Parlament 23. júna schválil novelizáciu mediálneho zákona, ktorou sa zmenila štruktúra fungovania publičných médií. Rada má podľa novel predsedu i 6 členov, ktorých vybrať parlament na 9 rokov, vynikne už vtedy, keď parlament zvolí predsedu i najmenšie 3 členov. Pokiaľ ako ktorý kandidát nezdobude potrebnú väčšinu, ale má podporu kolem tretin poslancov, hlasovania sa po výsemniach môže povtoriť alebo povtoriať sa. Podľa súčasnej vlády partie TISA bolšej premiér Viktor Orbán premenil publičnú médií na inštrument svoje propagandy. Novela za to zakinčila mandát predsedy i členov mediálnej rady, jak i predsedov publičných mediálnych kompánií a všetko hejb budujúť na novo.

0: tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Kreml v pondelok vohol ostal, že Rusia nepredstavuje ohrozenia pro Franciu ani pro žiadnu inšiu európsku krajinu. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov jednočasno očmarajú kritiku z boku líderi francúzskoho krajinu pravicového národného združenia Marine Le Pen i Jordana Bardelu, podľa ktorých Rusia posredníctvom ohrožovania probuje ovplyvňovať politiku Francii. Pešovateľ agentúra AFP i web Euronews. Rusia neohrožuje Franciu ani žiadnu inšiu európsku državu. Prezident Putin o tým by si dôval už veci raz. Nemáme žiadne spory s žiadnym z európskych držav, ktoré by mohli byť príčinou vážnych nezhod. Rusia za to nepredstavuje hrozbu, nikomu sa neohrožuje ani nikoho nešantažuje. Vohlosov Peskov pred novinariami dodal, že Rusia s ohlošeniami, jak zazvučali z boku národného združenia, kategorično nezhodná. No i vlastne nepovažuje ich za pravdivo. Peskov reagoval na ohlošenia Marine Le Pen i Bardelu z 19. septembra, v ktorým odsúdili nepriateľský krok alebo nepriateľské dianie Rusii. Reagovali tak na informácii o tým, že rosijský úrad prevzali kontrolu nad aktívami vece francúzskych i európskych kompanií, ktoré dejú v Rusii v kľúčnú grupu Auchan. Le Pen i Bardela u Vološiňu povili, že žiadna provokácia, žiadna tajná operácia ani žiadna destabilizačná kroky nemôžu Franciu premusieť pomáhať Rusii dosiahnuť jej vojnové cíly na Ukrajine. Jednočasno povili, že demokratičná diskusia môže obsahovať i rozsah a úslovia finančnej podpory Ukrajiny. Toto diskusie sú legitimné zahraničnej tesk, legitimnej neje, dodali. Vohološenia poblokovali deň po streči v Elizejským paláci, ktorý cíľom bolo informovať predstaviteľov političných partií o geopolitičných krízach, ktoré musieť Francia riešiť. Na streči bral účasť i Jordan Bardella. Jak informoval website Euronews, Le Pen, alebo ohlošenia Marine Le Pen i Jordana Bardella o rosijské hrozby i deklarovaná zmena pozícií Národného združenia odnosno Rusie nepresvičili všetkých političných oponentí v tej partii. No a neznajú na to reagovať ani tako z vlastného tábora, znači z partii Národné združenia. Francúzskej politik Nicolas Dupont-Aignan, ktorý pretrmuje vstúpenia Francii z Európskej únii a Le Pen podporil v druhým kole prezidentského výboru v roce 2017, v nedeľu v rozhovori pro radiostaniciu Sud Radio povedal, že Marine Le Pen i Jordan Bardella nesú pre Slovák o Rusii dostatočno jasné. Bolšej francúzskej premiéry kandidát v prezidentských voborách Gabriel Attal novú retoriku Národného združenia odnosno Rusie označil za nepriateľnej i neodpovednej dvojakej meter. Attal vkázal na nezhodu medzi Slovami podpredsedy Národného združenia Luja Aliota, ktorý si voslovil za zastavenie finančnej podpory pre Ukrajinu i novou tvrdšou retorikou partie odnosno Moskva. Podľa Attala by obmedzenia pomoci Kievu posilnilo rosijskú dominanciu i hrozbu, ktorú Rusia predstavuje pro Európu i Franciu. Najnovýšie ohlošenia Národného združenia za to podľa neho nevomáže nič z reálnej pozícii tej partii. Marine Le Pen išli počiatkom minulého týždňa v rozhovore pro televíziu LCI voslovala sa za obmedzenia finančnej pomoci Kievu. Podľa jej slov môže Francia prodlžovať u výcviku ukrajinských vojakov i dodávkach materiálu na oboronu finančnú podporu, ale už podľa nej dávať nemôže. Toto, ktoré sú proti Národného združenia, regulárno obvinujú tie partiu z veľkoj takoj ščirosti odnosno Moskvy a z toho, že nechoče pretrmovať Ukrajinu. Marine Le Pen preto v marci 2017 roku Necelý mesiac pred prvým kolom prezidentských voborov navštívila Kremel i stretla sa vtedy s rosijským prezidentom Putinom. V roce 2014 zdobol vtedyšný Národný front, poprednik Národného združenia, vlastne kredit, požičku od rosijskej banky, ale tam, že by sme boli objektívni, treba povedať, že k tomu prešlo takým spôsobom, že inša šanca vlastne ani nebola, ani Francúzsko, ani Európska banka nechotili v toto Národnému frontu požičiť tie peniaze. Takže nakoniec sobi požičili z rosejskoj banky, ktorá v tým čase, ešte koli neboli sankcii, tak ktorá diala táto banka i v Európe.

televízna stanica DR z Dánii i norvegijská NRK dočasno stiahli z vysielania dokumentárny seriál o rosejskej špionáži. Pričinou súť obáva, že by kto z mých schosnovatý štučný intelekt na identifikáciu anonymných džerel informácií, informuje tým agentúra AFP. Tredielnej investigatívnej seriál s názvou Tíňová vojna Skige Krigen, na ktorým robili 4 seversk publično televízii, bol prvý raz odveselaný u 2023 roci. Grupa novinárov sa v ním zanemať možlivými rosejskými špionážnymi aktivnostiami v Severnej Európe a konkrétno tvrdia, že najmenšie 50 rosejských civilných šef mohlo byť tých osnovaných na tajné zhromažďovania, zberania informácií. Norvegijská televízia NRK pro AFP povila alebo informovala, že dokumentárny seriál dočasno stiahla z distribúcií po tým, jak to zrobila i danijská televízia DR. Riešenia bolo prejaté jak preventívny krok s cieľom zabrániť tých osnovania štučného intelektu na identifikáciu anonymných džerel, ktoré seriály sa pojavľať. Možlivosť rozkryťa identity v prípade slabého zabezpečenia prepustil i profesor Morten Godwin z Norvegijskej univerzity v Adgeri. Mediám rekomendoval, že v prípade, pokiaľ chcete chrániť anonymitu džerela, že by celkom rozmazali tvár i celú okolicu, jak zmenili holos. Pokiaľ je zabezpečenie anonymit zrobené pravilno, nic čoho bojatý, povie profesor Godwin, no tak majme nádej, že súť dobrý zroblen toto anonymizácii, že z toho potom ľudia nemali problémy.

Ja jem taký šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stišiť. No a ne som dokoli budú spievať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spievajú so mnou, a prosím, spievajte i na ďalšie. Majte sa krásne.

Murian, čo s komu sú prčotáty? Bo akurátne na dobro správu od toho Uerša bajka. Začalo sa moje murjančené netrochanovského žitia. Hrodila sa bajka murjančusko i na mankam jej netreba tumačuti, bo zo zmistu odrazu zrozumie. Ale od kto do potom verš, koli jem ho napisal, začajem sa podpisovať Petro Murjanka. Murjančusko. Murjanka s Murjanočkom, doriškom, stežečkom, seret svojho švita dyhaňajúť žitia. Pomôž, sestričko, pomôž, bratčiku, sama ne dvihnu to tu ihu. O tu, na horbočku, o tu, pri jalici, zbudujeme chyšku. Spokíno, tichíčko budeme soj žity od červiu chrobákiu, rydný lís choronity. Dvíhaj sa, chysku, míriaj inžiníriu, żeby sa neschozło, murjančusko. Bolad mian ručka, bolad mian nožka, čivý den chodívam až pitam tú sosnu. Zato srdce moje od radosti mlije, bo už na veršečku vinček zelenije. Spočúvaj, sestričko, spočúvaj, bratčiku, lisa šum nese son, pora odpočinku. Chru, chru, dyka svinia, chru, chru, ide z rylom, čiu mordu, až po ucha šturila. Ratičama i molotila, viklach z lisno tyrmosila, čivým lisom, čivým švítom obnosila. Hej, hej, sestričko, hoj, hoj, bratčiku, sama ne dvihnu to tu iglu. A tu, na horbočku, a tu, pri jalici, zbudujeme chyšku.

0: Prišla pora na toto, že sme sa povíli do Bránič. Tak ja toto zroblu dnes, popravde dopiero vytorok, 22. den vrešňa. My sa očividno ešte v četver počujem a v sobotu tiež bude audícia o domaž. No ale základ toto, tak ešte vám chču žičiť zaranku zbiljšie sonča, menšie dojdžu, menšie toho vitru, že by sme sa ešte natišili, kiet len môžeme tom v míru tepom chvíľu i počátkom osény. No tož tož, majte sa šumní, dobráni, zdraviť všetkých Severian Kosovskej.
1: Večer z Radiom LEM FM.

0: známy.
1: Drohlemke, Janko, čiž Mário, alebo Ivan, zo Svidnika vás srdečno pozdravuje, že ľubľaca vám moji spívanky. Ale znáte, že teper už mám 77 rokov, ťažko sa mi spívať po infarkte, po operácii srdca, ale ľubľu lemkivskú spívanku a šanujú jej tak, že zapisujú jej i rychtujú už četvrtú knižku, kde vojdú spívanočky, že by mladá generácia štoskaj proste mala z čoho vyčítať i text, i melódiu, že by nezabili toto naše didivské.

Hľadám dievča, čo milovať smiem, dúfam v lásku každý deň. Hľadám sen, ktorý snívať sem, si to

0: Univeto, zavce zametu, zbilno zavetu.
1: Dobrý deň. Dnes je výtorok 22. septembra 2026. roku. Je popy 8. Musialo som z priašovského štúdia našho rádia. Okolo mikrofóna je Petr Medvý. Toto je program Korzo. A až do 9. je tak, jak sa vysidujeme o tých najaktuálnejších informácií, o ktorých nejspešuť. Svitovo informačná agentúra i svitovo médií. Vítajte, kolo slúchania.

Ideme na prvšiu dnešnú informáciu. Premosťom v obori do Državnej dumy, o čom sme už včera znali, ale teprve to oficiálne do Državnej dumy Nižnej paláty Rosijského parlamentu stala kremelská vlasti partia Jedna Rosia, jak ponad rok v Moskvi ohlasila predsiateľka Centrálnej voborčej komisii Ela Pamfilová. Jedna Rosia zdobila u voborách 57,83% holosy, informovala o tým agentúra DPA. Toto finálne rezultát budúť vohlošené 25. septembra. Voborča komisia po obrobleniu 95,18% tak voborčích protokolí informovala, že kandidátny spesok Jedinej Rosie Petre malo 57,83% ľudí. Komunistická partia Rosijskej federácii podľa tých rezultátov zdobila 13,81% hlasov, Liberálno-demokratická partia Rosie 8,98% a partia Nové ľudé 7,96%. Partia Spravedlivá Rosia, ktorá bola iži v tých exit polách nad tým porohom 5%, má je podľa teperečných rezultátov len 4,96% holosiv. Pamfilová na preskonferencii povedala, že toto partia má je veľkú šancu prejti 5% hranicu potrebnú na vstup do Državnej dumy, ale momentálne ich nemá je. V jednomandátových voborčích okruhách kandidát Jedinej Rosie vedúť 208 z celkovo 225 obvodiv. Kandidát komunističnej partie obsadili prvé miesto v 5 okruhách, kandidát Spravedlivej Rosie v 4, nezáležný kandidát v 4, kandidáty Liberálno-demokratičnej partie v 2 a partia Rodina v jedním okruzi. Podľa tých údajov, ktoré prezentovala predsiedateľka Centrálnej voborčej komisii, bo tak Jedna Rosia mala v Državnej dumy obsadiť 355 zo 450 kresel, čo by značilo konštitučnú väčšinu. Komunistická partia by mala mať 40 deputátov, Liberálno-demokratičná 25, Nové ľudé 20 a Spravedlivá Rosia pokrásia dystane do parlamentu 4 deputátov, informoval web Meduza. Jedna Rosia tak podľa tých rezultátov zdobovať, jak bač, i najväčší deputátsky klub u svojej histórii, doteper najčíslenejšej klub partii vneknul po voborách 2016 roci, to domali 343 deputátov. Pamfilová jednočasno povedala, že finálne rezultáty, ako sme by si dovali, budú 25. septembra. Dovtedy majú regionálne voborčí komisii projednať všetko prepadné skarhy i podania, znova skontrolovať voborčí rezultáty a dokončiť porachovania na všetkých úrovniach vobory. Centrálna voborčá komisia následno bude informovať o rezultátach. Rezultátov Rosie prochodili od 18. do 20. decembra, išlo v veciach 2200 voborčích kampaní na rýznych úrovniach, v rámkach ktorých sa obsadzovalo približne 20700 deputátskych mandátov i volených funkcií, ale my kolo toj témy iši zistaneme, keďže je to veľká, veľká téma a iši súď ku tomu dajak ďalšie informácie, takže v ďalšom vstupe prodlžujeme iši v témy rosejských voborov.

A vrtame ku témy rosejských voborov. Reálna účasť na voborách do Državnej dumy bola približne o tretinu nižšia, jak účasť ohlošená Centrálnou voborčou komisiou Rosejskej federácii. Podľa analýzy počiatkových rezultátov voborov za pomoci štatističných metód sa približne jednako pidňali i holose pro jednu Rosiu. Píše o tým The Moscow Times i Novaja Gazeta. Na osnovi tých nefinálnych rezultátov Centrálnej voborčej komisie bola účasť na voborách do Državnej dumy 59,32% a jedna Rosia mala maty 57,83%. Ide o najvyššiu účasť od roku 1993 a pro jednu Rosiu je to doteraz najlepší rezultát, keď zdobili 347 mandátov. Spoluzakladateľ kompanii Data Insight Boris Ovčinnikov analyzoval prvých 20 tisíc publikovaných protokolov z približne štvrtiny voborčích miestností. Reálnu účasť odhaduje na menšie ako 40% a mimo Moskvy bola sfalzifikovaná alebo inčak štučno prosto narosla v 70% voborčích miestností. Za falzifikáciu považuje približne 31% holosov. Dosledku toho vysledok partii 1 Rosia na sfalzifikovaných holosiach mých dosiahnutý až 55%. Podobný dan o voborčí účasti zdobol i analytik Petr Žižin, ktorý podporu 1 Rosii odhadnul na 35%. Osnoval tzv. Špielkinovú metódu. V ní sa identifikujú voborčí anomálie na osnovy štatističných nejakých zákonov. Podľa reálnych holosiv je môž potím vorachovať i na osnovy rozdelenia holosiv pro rýzne partii podľa voborčej účasti i v slidku. Čestné voborčej miestnosti v takým rozdeleniu tvoriať rovnomierne jadro voborčí miestnosti s falzifikátami tzv. Chvist komet. Z analýz sa vylúčila Moskva a nakoľko ďalších regióni pro podozrenia, že u veľkým sa tam rachovali holosy pro inč partie, jak jedna Rosia. Toto je smrteľný záchvat systému Sibírsia. Začal minety na voborčí sultanát, bo nedokázali dosiahnutý požadovaný rezultát. Boli premušané i tygu extrémnom krokám, dalo by sa povisti, že vočerpali svoj tzv. Administratívny džerel. A toto je okolo 20% punktív komentoval rezultát expert na vobor i bolšej spýpredseda pozorovateľského ruchu Golos Roman Udot. Manipulácia s holosami sa mohla dejať nelen na blaho jednej Rosy. Objavlenia sa 60 tisíc holosí pro spravodlovú Rosiu v systéme Centrálnej voborčej komisii pomohlo partii na poslednú chvíľu perety 5% na kvórum. Edy statisia do dumy povie voborčej analytik Stanislav Andrejčuk. Toto bolo samosobou riešenia, ktoré nemalo neč v jednostom, jak to reálno bolo. Prosto bol jeden telefonát, riešenia bolo prejaté i čísla boli takoj perepesané.

0: и плитки узор, продавщицу смешную потели колбас, и как Витя меня целовал в первый раз, стерся в памяти адресы, но не с тех пор, но я помню рекламы и плитки узор, продавщицу смешную.
1: Vysoká predstaviteľka Európskej únie pro zahraničné diela i bezpečnostnú politiku Kaja Kallas v pondelok vyzvala členské države Európskej únie, že by zachovali sankcie cielené proti Rusii v poviazaniu s vojnou na Ukrajine. Reagovala tak potom, jak v písemnej procedúre nakoniec neschválili kompromis, ktorý rachoval s prodlúžením sankčného spisku proti rosijských osob i subjektív o 36 mesiacov. I vyčerknutím biznesmenov Ališera Usmanova i Michaela Friedmana. Z toho spisku informuje o tým agentúra AFP. Sankcie sú osnovným stĺpom našej reakcii na rosejskú vojnu a ich cieľom je prehotoviť Moskvu alebo vziati Moskvy finančné džerela, povedala novináriam v New Yorku po zasídaniu ministriu zahraničných diel členských držav Európskej únii. Dodala, že predstaviteľi únii namáhajúcia, čo najskorejšie podpísať i zakončiť prehovory o prodloužení sankcií odnosno Rusie, následne zabezpečiť ich frešné prodlouženia. Potrebujeme toto stabilitu, prečím sankcií, bo podľa ňoj mali zistať v platnosti dlhší period, dodala Kallas na zasídaniu Válne hromady organizácií zjedených národov. Podkreslila tak samo, že pozícia Európskej únie sa nezmenila. Za to robíme na novým pakleku sankcií. Členské

Luxemburg schosnoval požiadavku Paríža, trvalo na tým, že pokiaľ budú sankcie proti Usmana zrušené, malo by sa tak staty i odnosno ďalšieho biznismena spomenaného Friedmana.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa na aeroporte Shannon v Irlandii stretil so šéfom americkej centrálnej informačnej služby CIA Johnom Radcliffom, informovala o tom agentúra Reuters na osnovi dvoch džerel poznakomlených so situáciou. Gostriči prešlo v ponedelok, povie jeden z džerel. Druhý zase povie, že Zelenský sa s Radcliffom neformálno vysvetoval počas tankovania ich letáky, prečo nepovie datu. Obe dvi džerela, ktoré sa by želali zistať, v anonimite nechoteli prozradiť detail ich rozhovoru. Reuters píše, že k stretnutiu prešlo v čase, kedy ukrajinský prezident išiel do New Yorku, že bral účasť na štvrtečnom zasedaní valnej hromady organizácií Zjednotených národov. Šéf CIA podľa jednoho z džerel vertal zo stretnutia s egyptským prezidentom Abdalom Fatahom Sisi. Stalo sa tak necelý mesiac potom, jak Radcliffe išiel do Moskvy, kde stretil sa s vrchovnými a predstaviteľmi rosejských tajných služeb. Vín ani CIA nepublikovali, o čím by si dovali. Jeden z žerel, ktoré agentúry Reuters, potvrdil stretnutie so Zelenským, povie, že šéf tajnej služby v Rosii diskutoval o Ukrajine, bližšie detaily ale nedal. Denek New York Times menovšej mesiac informoval, že Radcliffe počas svojej puty prezentoval svoj nepriazný ocink stanu rosejskoj vojny proti Ukrajine i vozval Moskvu, že by podpísala vlastno mierný dohovor skoriše, jak sa jej pozícia išli vece zoslabeť.

0: Austrijský konštitučný súd o zákaze nosiť muzulmanské chustky pro dievčatá do 14 rokov na školách vyriešiť v prvej polovini sledujúceho roku. Zákaz počal platiť 1. septembra a dakýlko školia rok u vici od 9 do 12 rokov ich rodiči to napali. To zákon na súde informuje o tým agentúra Reuters. Zákaz hijabiu i podobných tých chustok, ktoré pokrývajú holovu, zaproponovala vládna koalícia EVP, znači ľudovci, SPO, sociálna demokrata, INEOS, liberál, a v decembri ho v parlamente pretrmali i krajne pravicové Slobodnosť, FPO. So zákazom neboli zhodné len opozičná Zelená, najmenšia partia v austrijskom parlamente. Školiarka i ich rodiči v skarzi tvrdia, že nový zákaz porušuje slobodu vieroispovedania i princíp rovnosti pred zákonom. Podľa zákona musí väčšina škole napred vesti pohovor so školiarkou, ktorá zákaz porušiť. Následno môže byť i daná pokuta štrof od 150 do 800 eur. Konštitučný súd už v 2020 roci zrušil podobný zákaz pro dievčatá moločiek 10 rokov. Vyriešil, že ide o diskrimináciu muzulmanskej religii i že država má obowiązok zachovať religijnú neutralitu. Proti najnovýšieho zákazu vystupajú organizáciu na ochranu ľudských práv, ľavicová grupa i organizácia, ktorá predstavuje muzulmani v Austrii. Minister školstva Christoph Wiedeker v piatnicu pro publičnú ORF povie, že doteper bolo zaevidovaných približne 80 prípadov nedotrimovania toho zákazu, čo je menšie, jak sa napred očakovalo.
1: My dva sme v přesýpacích hodinách.

po historičním debakli, v oborčím debakli Christiansko-demokratičnoj únii CDU potvrdil nemecký kancelár i šéf toj partii Friedrich Merz ponedelok svý reformný program i podkreslil, že u vedenia partii neprochodila žádná diskuzia o jeho političní budoucnosti, informuje o tím agentura DPA. Ani včera, ani dnes predpolidnem nechto nenastali vopros, ktorý by sa dotúľal personálnych správ a ne, že by sa išli na vece o tím diskutovalo. Podkreslil Merz po konzultáciách verchovných orgánov partii na voprosy v rámkach CDU, išli sa čuje dostatočnú podporu jak šéf kabinetu i líder nemecko-christianských demokratiu. Kancelár jednočasno potvrdil takú prehotovlenosť spolupracovať s koaličným partnerom s partiou SPD, sociálnych demokratov, prečím sociálnym demokratám voslo vďačnosť za to, že choťať zistaty v koalícii, platí to i pro nás, platí to i pro mene podkreslov. Merca ale čekajú tie z SPD skladno. Perehovor o reformách, pokiaľ sociálny demokrat nech prosadžuje zmin, kancelár ochotu na to prestupatý zatiaľ neprojavil a to ani deň po voborách informuje agentúra DPA. Po debakli v krajinských voborách v Sasi, Sachsen-Anhalt pred dvoma týždňami Merz je pred značným teskom, prepomenať agentúra v nedeľu nasledovali ďalšie dve tak ponižujúci voborčí prohr, o ktorých sme bisedovali včera. A v Berlíne christiansko demokraty napríklad značno zaostali za partiou Levica Die Linke a v tej ďalšej krajine CDU prvý raz po vojnovej histórii nebude mať ani jedno kreslo v krajinskom parlamente. To, že sme neprešli 5% hranicu, je pro CDU dramatičný i bezprecedentný rezultát, preznal Merz i dodal, že je to tvrdá rana, ktorý následko budeme čuti iši dlhý čas. Fakt, že v súčasnosti neprejde ku vomení kancelária, je povezaný i s tým, že CDU nemá plán B, konštatuje agentúra DPA. Neistnuje žiaden kandidát, okolo ktorého by sa mohli takoj všetko svoje denety. V povezaniu s tým sa spomenajú premiér federálnych krajín, je Bavária i tak ďalšie. Je tam Markus Söder, alebo ktorý je ale z CSU, z tej sesterskej partii, ale z CDU je tam Hendrik Wüst. Ale toto nevchodiať v jedno, jak raz najlepšie, i museli by napred sa dobysidovať i prepomenať agentúra DPA. Merz je teper federálnym kanceláriom v taký probnom termíni, ktoré musieť znova zdobať dovíru, ale predovšetkom prosadať už dojednanej reformnej paklek, a to i napriek tomu, že SPD nie je zhodná. Jeho partia ho bude posudzovať, jak raz podľa toho dodala agentúra DPA. Uvedeme si to krajinské vobor nebudú mať skorejšie alebo písnejšie predsilem dopad dosledok ich na to, že môže to Friedrich Merz ani neskinčiť celý funkčný period na posadi premiéra.

Špeciálny komitet Maďarského parlamentu pro kultúru pritrmal kandidatúru mediálneho právnika Gábora Poľaka na pozíciu predsedníka.